0: wine a bow bow bow and a doula hacky
1: dommy dommy.
0: Keep any galina boy boy a wah
1: dommy dommy.